0: важное слово.
1: Маджанца Цирил Ханчик з Радворя.
2: Учба є річ, котра з'єднача цілий світ. Туте вірне а вулкотне хесво намакаме в єднім співе знатіє сербське скупіне Холаски. Многе співе су по цілим свече знати, а кожди люд ма свойський текст на знату мелодію. Восебіте співи вуживая со во челакіх народов к самсним зарадуванням. Самсне мелодіє вубуджа самсне зачуча пола многих чоеков весело, зрудобу, радост. Кожди з нас ма свойський найлупші спів, котрыш слуха або співа к восебітим вукомікам живіння. Учба ма самомоц мир а покой мис людьми посредкувач. Кайка то вусагуваца надарєнощ компонистов а гучбников, зо муджа зі своїми співами телько люджі загореч. Теж наші кюрлюше су восебіте модлітви, котрыш нас загоря, посбуджуя а посенія. Ради заспіваме себе кюрлюш за себе, котрыш нашим вукомікним зачучам відповідує. Здобо модліме со в тутим вукоміку, а джакуєме со Богу або просиме Його нас подпірач. Nech sebi kužde z nás, dženca, celé vedomie svoj najlubší kyrluš zaspiva a tak Boha na vosebite vašne kvali a česči.
1: Tole praj Cyril Hanšik z Radvorja ven na doko zamovitost, či tam nišeje vosade. 4 menšine do 6 Čeche.

0: Кожне слово.
1: Мацурил Ханчик, з Радворія.
2: Хучба є річ, котра з'єднача цілий світ. Туте вірне а вулкотне гесво намакаме в єднім співі знатіє сербській скупіни Холаски. Многі співи су по цілим свічі знати, а кожди люд ма свійський текст на знату мелодію. Восебіте співи вуживая со в очелакіх народов к самсним зарадуванням. Самсне мелодіє вубуджа самсне зачуча пола многих чоеков весело, зрудобу, радост. Кожди з нас ма свійський найлубші спів, котре слуха або співа к восебітим вукомікам живіння. Учба ма самомоц, мир а покой ми з людьми посредкувач. Кайка то вусагуваца надар'єнощ компонистов а учбніков, зо муджа зі своїми співами телько люджі заоріч. Теж наші кюрлюше су восебіте модлітви, котреш нас заоря, посбуджуя а посенія. Ради заспіваме себе кюрлюш за себе, котреш нашим вукомікним зачучам відповідує. Здобо модліме со в тутим вукоміку, а джакуєме со Богу або просиме Його нас подпірач. Нех себе кожди з нас, дженца, ціле відомє свій найлубший кюрлюш заспіва, а так Бога на восебіте вашне квалі, а чесчі.
1: Прайд Цирил Ханчик з Радворія, в надоку а замовитості тамнішеє восаде. Ція поменшіне до восмеш.